sa kaniya mienu ene engudio mienu no eka aduma chede no na yohani kanse ebeba na sankofo no omu otumi epese wo san omu otumi no ase so study bible na bibi sia ese se ohunu kwan a befa so a ode bible no be judge nyame nipa no adie bi ekoso bia no kwotrese mu ubehu nyame nipa ne de oye na obeti ase na de ekoso mi bue ma no na dade adane dompe na wo ya yesi na wo ya yesi ebi so onye nipa be nipa na aduma chade na memede bae no e different from omo de ye no it is one she ya obaka se ah adin chi na nyame nko ofo nyina ntimenye sa na wo ye Menu menu su Yesu Kristo na dem achade ya. Sa kane adua no. Na ye end time ene be pie. Ebre ne be kwa wie ya. Ana sa kane adua mienu ne ngudua mienu no. Sa dem achade ya na meso eno so be ba be ka. Asafo no ho. Na nam se sa dem achade ni gina nyame anim nti no. Su ye gina gina sa se wura na nim. Eti no oba ne nsem o kan obefa nipa akwa asase wura ne de na nim so oh dia me chon eti same same dan me ho adi akere gana fo a ebia bebere be suru se ani ese ense se obi esuru me ti asem ne di so ne nyankwa sankofo ne ba asem bi a wo mbeka no nyame ne hu anoyi pese me kire wa saka ne adua mienu na ejiregina sase wura na nim no se aduma chede ya ne ba sase so a wo ma di wo authority be wo preachi not God na se kire no no enti mo famen toto ni pa bi ho na mum de me hwe nyina ne se se wa hu no su wa hu no ensem no jiti na nya nkwa ezi aduma chede no enye ne nyina na paul kan ho asem anana radical church elijah say hey me wa di from pem son a masie sie wo mo a wo Elijah winim wo jina ho se onkwani odifo awaka eti nyane ema ne nyina na urade bie so prekope God didn't do that odibisie na ne bremu no kwa jina di aba aba ye adwuma esi same kasa minim ba bia me kasa firi esi na me timi kasa kire mo se Satan to me see me quine. Won't you me? Sir, me, nipana, me. Rather dear, my mamma, no. Oh, mon, quam, mamun, young quam. Won't you me, oh? Won't you me?

ese obebo mi din se ah prophet kwatin wa bo me mi tufu efri na ko se otime twen ho firi wiase ho na ofi ase se obeye papa bibie ni ho ebetime edai ebe ha ho yari bibie ni ebetime aka wato fom enkachi bebia otipendru bibie enkachi me se obebo mi din se ah prophet kwatin wa bo me